Krásny piatkový večer všetkým správne naladeným. Pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v sobotu alebo v útorok v repríze. No, poďme si zahrať Sanctus Groove, tak ako každý piatok o 20. Groovy. Zo štúdia vás zdraví Samples. No a dneska to budú dve hoďky od dvoch pánov. Bratia dvojičky, Mr. Dalat a Mr. Marty Mate.

otváračka The Rossini Tonight. A prvú hodinku si dá Mr. DJ Dalat. A ešte všetkým poprajem príjemnú zábavu, dobre počúvanie.

Čiste groovy, čistý house music, a tomu vere. Ešte poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza, sobota o 15. a druhá každý útorok o 17.

pozvem vás aj na jednu tancovačku 17. v Brne, Kafelovka, od ktorej hodiny sa tam bude servírovať groove, to ešte upresním. Každopádne bude tam Mr. Andrea Fiorino, bude tam moja maličkosť a ďalší kúzelníci a hostia.

Toto je Mr. Hotchmood a jeho bebop. Prvá hodinka dnešnej relácie. DJ Dalat in the mix. A pome.

To sú Crystal Waters, South Central a Robin S. Stále DJ Dalat in the mix. No a stále prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Pozdravím všetkých skálnych

posledný track prvej hodinky od pána, ktorý si hovorí DJ Dalad. Ďakujeme, výborné, tak ako stále. A my vám všetkým prajeme príjemný večer, po prípade príjemné odpoledne, záleží, kedy počúvaš.

presne tak, House of Nas. Kde inde by bol? Výborná vec. Chlapci, pozdravujem a ďakujem za spoluprácu. Amen.

Aj v druhej hodinke poviem Sanctus Groove, môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina, druhá každý útorok o 17. To sú Sarah Jane Morris a Mario Biondi. Back together again. Toto je Sanctus Groove, Martmate in the mix.

track s názvom I Need, to je DJ Gummy a Mike Ivy. A poďme si pomaličky povedať, čo? Poďme si pomaličky povedať Pápa Lava. Tak ako stále. Na záver.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí nás ladíte a počúvate. Opakujem to stále, nepreľaďuj. Takto hráme 24/7. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Ešte pripomeniem Mixcloud. Máme tam staré diely, ak máš náladu a chod si to vypočuť. Nájdeš pod Samples DJ alebo Sanctus Groove, ako chceš. Poďakujem za dnešné výborné dve hoďky dvom pánom DJ Dalad a DJ Martimate. A my vám všetkým prajeme len to najlepšie. Užívajte leta, pohody. Hlavne bude, že si zdravý a šťastný. Amen. Zo štúdia sa zamilúči Samples. Papalova všetkým. Peace, love and house music.